0: Vibes Sound Trip.
1: Oo na ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mao na ni.
4: Bye.